0: foforo wa o Yesu Kristo din.
1: Amen.
0: Asasi so no ade ha o bia ya ba dwen kro nta bo hu so gan fo na mo ho obi ma na ade ka made ma na se e ya no som na be so na ana ti no che gan fo na mo che aye o gan ko che ye eto se ade bia ono nyame ode a che ye no ade che na chi no bibi foforo ho amen. Osman edo ba kon se o mewu nye me no mi kwa o di Kristo che ye yin but Kristo ade che na che fofo be fofo ne ho de ho ne se oni pa be fa so den yin kwa there is no free thing as no be nya me agina so as